prišiel teraz dopredu, opakuj za mnou týchto pár slov, prosím. A povedzme jedno spoločné vyznanie, vyznanie odovzdania sa Ježišovi. Drahý Ježiš, dnes večer ti odovzdávam každú tajnú komnatu v mojom živote. Každý ukrytý hriech, každú brzdu. Prosím, aby si nalial nový život. Nechcem tolerovať nič. Odpusť mi moje kompromisy. Odpusť mi, že som ťa zraňoval. Odpusť mi, že som v sebe udržiaval nečistotu, hriech a pokrytectvo. Prosím ťa, daj mi novú slobodu. Prosím, daj mi silu vstáť a žiť v svetosti a v čistote pred tebou. By som mohol horieť a byť zapálený pre teba. Ja ti vydávam svoj život dnes večer. Celú svoju bytosť. Prosím, posväť ma. Očisti ma a použi si ma. Chcem horieť pre teba, Ježiš. Chcem, aby druhí videli, že horím pre teba. A boli uchvátení, zachvátení tvojim ohňom.

0: Laická kazatelka Evangelické církve metodistické v Jihlavě Ingrid Hrubá představila v minulých dvou dílech základů osobu Ducha Svatého a jeho působení v životě člověka. Ve své 12. úvaze se věnuje tématu Božího slova.
1: Základy. Božie slovo. Môj syn je vášnivým čitateľom kníh. Často mi rozpráva príbehy, ktoré prečítal. A niektoré opisuje s obrovským zápalom a vášňou. Jeho oči vtedy žiaria nadšením a jeho naklonená hlava mi bráni uhnúť pohľadom. Jeho slová sú plné ohňa, lásky a záujmu. Majú moc pohltiť ma natoľko, že sa na chvíľu ocitám v príbehu a prežívam osudy hlavných postáv spolu s ním. Jeho túžba zdieľať svoje poznanie a nadšenie sa stretáva s mojou láskou a záujmom o svojho syna. Každá kniha, každý príbeh prináša do môjho života o mnoho viac než len odkaz autora knihy. Odhaluje i túžby, sny a záujmy môjho syna a prehlbuje náš vzťah. I ja mám knihu, ktorá ma chytila za srdce. Otváram ju každý deň už niekoľko rokov a stále ma neprestáva udivovať. Jej príbeh je nad všetky príbehy sveta. Ale ako opísať a predstaviť knihu, ktorej autorom je sám Boh? Ako zdieľať príbehy a skúsenosti mnohých postáv, ktoré v sebe ukrýva? Ako podať jej múdre rady, nádherné svedectvá, zdieľať ponaučenia na diaľku tak, aby sa v človeku prebudila túžba do nej nahliadnúť a byť súčasťou jej veľkého príbehu? Ako hovoriť o Božom slove zachytenom v textoch písma? Ako ho uchopiť a preniesť do ľudských slov a zdieľať so svetom? A je to vôbec možné? Porozumieť slovu toho, ktorý je dokonalý a svätý, ktorého slovo je sväté, oblečené do ľudských slov a predsa tak odlišné od slova človeka. Slovo človeka časom i množstvom akoby stratilo svoju váhu, obsah, význam, svoju moc, ktorú má každé slovo ako Boží dar. Dnes má skôr hodnotu peňazí, za ktorú ho predajú či kúpia. Bez lásky sa stalo len prázdnym duniacim zvonom. Slová. Množstvo ľudských slov sa na nás valí každý deň a z každej strany. Koľko odborných či samozvaných radcov, poradcov, kaučov prináša každý deň množstvo rád, príbehov, zaručených postupov, slov, ktoré na nás pokrikujú z našich obrazoviek, mobilov, reklám, podcastov a motivačných videí a zaručujú úspech v živote človeka. Striedajú a míňajú sa navzájom, rušia a zaplňajú každý náš voľný priestor. Súperia o našu pozornosť a často i peňaženku. Ale uprostred všetkých tých slov, ktoré sa na nás sypú, stojí jedno slovo pevne a neochvejne. Slovo, ktoré sa nevnúcuje ani nezotročuje. Už niekoľko storočí odoláva času a naprieč rôznym kultúram, ľudským osudom a názorom je stále aktuálne. Prináša svetlo, poznanie a pomoc človeku každej doby a v každom čase. Má podobu ľudského slova a predsa má moc a silu rozdeľovať i spájať, budovať, povolávať k životu i k smrti. Slovo, ktorého obsah nie je možné vyčerpať a význam celé pochopiť. A jednako sa o to mnoho ľudí pokúšalo a stále znova a znova pokúša. Nemôžu inak, než priniesť svetu svoje poznanie, skúsenosť, svedectvo o Božom slove. Sú to ľudia rôznej doby a rôznych kútov sveta, ale jedno majú spoločné. Ich oči žiaria nadšením a ich slová sú plné záujmu a lásky. I samotné písmo je plné svedectiev o Božom slove. Hovoria o ňom proroci, žalmisti, Ježíš, apoštoli i samotný Boh. Vidia Božie slovo ako mocné, prenikavé, neomylné, spásonosné a pravdivé. Zdôrazňujú, že Božie slovo koná, mení, obnovuje, súdi, tvorí, chráni a naplňa Boží zámer. Ich svedectvá sú dôkazom toho, že Božie slovo je stále živé a mocné. Živé, účinné a ostrejšie nad každý meč dvojsečný a prenikajúce až do rozdelenia duše a ducha, klbou a špikou a schopné posúdiť myšlienky a mysle srdca. Opisuje Božie slovo autor listu Židom. A žalmista, autor 119. žalmu, potrebuje 176 veršov, aby opísal krásu Božieho slova, Božieho zákona a preukázal zaň Bohu ohromnú úctu a vďačnosť. Je presvedčený, že Boží zákon je zdrojom života a všetkého potešenia. Písmo nie je obyčajná kniha. Nie je to obyčajný príbeh. Nie je obyčajným slovom. Je to slovo, ktoré odhaluje túžbu Boha byť človeku na blízku. Odhaluje Božie srdce Boha samotného podobne, ako ľudské slovo odhaluje srdce človeka. Je to priestor alebo miesto, kde sa stretáva človek s Bohom, so svojim stvoriteľom. Slovo plné ohňa, lásky a záujmu. Má moc pohltiť človeka, pretože je súčasťou jeho príbehu, ktorý Boh prežíva spolu s ním. Je to Boží dých, Boží hlas v ľudskej reči, v textoch písma, ktoré od prvej knihy Genesis až po poslednú knihu Zjavenie prináša jedno základné posolstvo človeku. Milujem ťa. V príbehoch, v proroctvách, v žalmoch, evanjeliách trpezlivo rôznym spôsobom vylieva Boh svoju lásku. Popisuje dielo stvorenia, svoju vôľu pre človeka i svet a ukazuje cestu jeho záchrany. Ukazuje na Krista.
0: Příště, to je v úterý v 9 hodin a 30 minut, bude Ingrid Hrubá v relaci Základy hovořit o modlitbě.

0: Páni, ak môžeme tak s radosťou vyznávať, tak ja to chcem vyznávať na plné hrdlo a celým srdcom spievať, že si Boh, ktorý nikomu nie je roveň, a ty si Boh, ktorý dokážeš nemožné zmeniť na možné, smrť na život, Páni. Ak mi niekto chýba, ak po niekom som smedný, Páni, si to ty.
1: Poslouchejte Rádio 7 a přelaďte se na lepší myšlenky.